0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і тус, це Радіо Десі.
1: Je vous en prie, c'est joué. Vous en avez pas assez.